fresh nga fresh. Nagapapote kag nagapahamot sa aton sining ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok sa klinika. Dayo fresh. Mabay na gid si Manoy bla. Parang magbato kag magtindog si Manoy. Aglawas mo para nga hindi pa kapuyon mag-extend food supplement kadlaw-adlaw. Ay nagatag ini isang extra nga adrenaline, extra nga kapagsik, extra nga energy, extra nga kabakod, extra nga pagpatindog sang lawas. Nga ibang tumba na, ikaw tindog sige hapon ko naka-extend food supplement ka. Adlaw-adlaw. Ang maayo pa sini, kay may ingrediente ini nga makakaglabwas ka. Nga nagahatag sang maayo sa aton sini nga dugo nga nagacirculate sang maayo. Maayo ini kay ang aton sini nga lawas, malayo kita sa mga balatian kung naka-extend food supplement kita adlaw-adlaw.

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
2: My love, stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanggit.

Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi nagalin kay Rumi. Kag ang magadala amo si Lainelia Santiago Miranda.

Mga kapamilya, kagsatanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios sa sining tion. Bangod sa tanan niya nga mga pagkamaayo, kag proteksyon sa aton, kag tanan man nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, and financial. Munang aton siya pasalamatan, kag diyaon bangod sa tanan nga pagkamaayo, kag sa aton pirmi ginabalik-balik diri, hindi tagid pagkalipatan, kay amo igid ni ang ginkalipay sa Ginoo. Malipay gid ang Dios nga kita nga nagaangkon nga matutuod nga Kristiyanos, matutuod nga Kristohanon, nagadayaw kag nagpasalamat pirmi sa iya sa tanan nga mga pagkamaayo ang ginbubo sa aton. Kabalo kita nga ginbubuan niya ang bilog nga kalibutan sa tanan nga pagkamaayo, biskan matarong o biskan ang malaot. Pero lang, kung kaysa man, kung may mga trahedya, bagyo, linog, ang tanan apiktado. Pero may kinalain. Kabalo kita sa mga nagkalatabo, matingala kita. Nga tupada na dira lang sa maong isa kalugar, tupada na lang sila. Pero nga ang perti kaguba ang iban pwede nga naproteksyonan nga tani light material pa. Amo na ang ato nasaksihan dito sa Bugo. Saksihan taman na sa iban pang lugar. Hindi ako nagsaksi ang ako ng mga kaopdanan sa simbahan. Kaya nga ilang nasaksihan ang pagkamaayo sang Dios. Kung kisa, may mga trials nga dapat magbugtaw ang kada isa. Muna nga sa sini nga, Dion, sige hapon, padayon kita, magadayaw, magpasalamat, biskan may mga pagtilaw kay kaupod lang na sang aton nga mga problema sa sining kabuhi kag sa aton nga kabuhi nga Kristohanon. Kay kung wala pagtilaw, hindi kita makahinomdom sa Dios. Pero kung may mga pagtilaw, sige balik-balik ang aton baba mitlang sa Dios Lord o kung ano pa nang aton nga mitlangon nga aman kay nangayo kita bulig. Pero okay lang na kay nga aman. Meron naman ta ang Dios sa panahon sang may mga kagamo kag mga ginbuo nga mga kalalataan. Terrible no. Una nga walang na nga aton nga pag-extend sa inyo sang pila ka mga pagpangusta sa gihapon samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabag yun naming Panginoong Diyos. Sa mas dali pong ito, kami po'y dumurulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong pinagkaloob na pagkakataon na kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Miloy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. At pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilang pong ito. Nawa, ang mga informasyon na natanggap, ito ay makakatulong sa paglago ng physical at mental na kalakasan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming samut-hiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Now, ang aton nga pagkatunaan subong, mga kauturan, huwag gid sing liwan kundi ang Dios kaupod naton. Importante katama, di bala? Kay kung may mga problema, kung ang Dios hindi naton kaupod, dako gid na nga problema. Kay lain-lain na lang ang magkatabo, kung wala Dios, problema gid. Pero ano ang butang balon diri sa aton nga topiko subong? Isa ka propesya ni Propeta Isaias. Ato na siya mabasa sa kinahambal sang anghel sa iya. Isaias Kapitulo 7, Versikulo 14. Siling diri, gani ang Ginoo mismo maghatag sa inyo sang isa katanda, yari karon na ang isa kabirhin magabusong kag magabata sing lalaki kag pagahinganlan siya nga Emmanuel. Amo ini ginsulit man samtang sa panahon nga approximately mga 700 years approximately, more or less, butambalon, no? Nga sa panahon na ni Maria kag ni Jose, sang kalaslo na sila. Ang ato mabasa halin sa versikulo 18 sa kapitulo 1 sa Matthew hasta sa 23, ang ato mabasa amo ini. Amo ini ang pagkatao ni Hesukristo.
sang ang iya iloy nga si Maria ginpakasal kay Jose ante sila mag-upod, nasapuan ni Jose nga nagbusong gali si Maria paagi si Espiritu Santo. Si Jose nga iya banahon, isa kamatarong nga tao kag indiluyag nga pakahuyan si Maria sa mga tao, gani nagunahuna siya nga bulagan siya sing tago. Samtang ginahuna niya ini, ang anghel sang Ginoo nagpakita kay Jose sa damgo nga nagasiling, "Jose, kaliwat ni David, indi ka magkahadlok nga pangasawon si Maria. Kay ang iya ginapamangkon-panamkon halin sa Espiritu Santo. Kag magabata siya sing lalaki, kag tawgon mo siya nga Hesus, kay luwason niya ang iya katawhan halin sa ila mga sala." Karon ini tanan na nabu or natabo agud matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi sa propeta. No, ginliwat dire. Ang ginliwat ang propesya ni propeta Isaias. Yari karon, ang isa ka birhen magabusong kag magabata sing lalaki kag pagatawgon siya nga Emmanuel nga kon sayuron ang Dios kaupod nato. So, muna ni ang butang balon dito sa atong topiko nga ang Dios kaupod nato. Now, ang iyang ngalan pagkatawag ni Emmanuel, Dios kaupod nato, naton ang but ambalon. Ang kapawa, sang ihibalo, sang himaya, sang Dios, makita sa naong ni Hesus Kristo. 2 Corinto 4, versikulo 6. Gikan sa mga adlaw sang walay katubtuban ang Ginoong Hesus Kristo, kaupod bilang isa sa Amay. Siya ang larawan sang Dios, ang rawan sang iya pagkadako kag pagkahalang don ang pagsilak sang iya himaya. So no, nasa 2 Corinto 4:6 aran adito. Ang butang balon ni Apostol Pablo dere siya sulat sa mga taga Corinto nga makita ta ang Dios paagi kay Hesus Kristo. Kay indi man makitaan ang Dios kun indi magpakatao ang isa. Ang butang balon kung indi magdala sang dagway dere si Kristo sa iyang kinaugali, sa iyang lifestyle, hindi makitanta ang Dios. Wala man gani kita kakita, no? Kita makakita personal, pero suno sa mga apostoles. Gani si Apostol Pablo, huwag maginin siya kakita personal. Paagi naman lang to sa isa ka palanan aon. Para ipakita ini nga himaya nga nagkarisya sa aton nga kalibutan, sa sining dota nga nadulom sang sala, nagkarisya sa pagpahayag sang kapawa sang gugma sang Dios sa Dios nga kaupod naton si Kristo. To gani gindagna nanungod sa iya ang iya ngalan pagatawgon nga Emmanuel, nga kung sayo ron ang Dios kaupod nato naton. Paagi sa pag-abot sa pagbuyo upod naton, ipahayag ni Jesus ang Dios sa mga tao kag sa mga anghel. Siya ang pulong sang Dios, ang pangunauna sang Dios, ginhimo nga mabatian. Ang iya pangamuyo para sa iya magintutunan, Jesus nga siling, "Ginpahayag ko ang ila o sa ila ang imong ngalan." Juan 17 versikulo 6. Maluloy-on kag mahidaiton, mapinasinsyahon kag bugana sa kaayo kag kamatuoran. Exodo 34 versikulo 6. Ginlaragway ni Kristo, ginlaragway man ni Apostol Pablo, o kagilaragway man sa panahon pa ni Moses, ang kinaugali sang Dios. Nga ang gugma, nga yung maging higugma sa akon, mangin yara sa ila kag ako yara sa ila. Suno man na sa mga pulong ni Kristo sa Juan 17 versikulo 23. Apang indi lamang para sa iya dotanon nga mga anak nga ini nga revelasyon ginhatag. Ang aton gamay nga kalibutan amo ang libro sang leksyon sang universo. Ang makatilingala nga katuyuan sang Dios sa grasya, ang misteryo sang pagtubo sang gugma, amo ang tema nga sa diin ang mga anghel nagahandom sa pagtanaw. Kag ini mangin ila pagtuon sa bugos nga walay katapusan nga mga dagon. Pareho ang gintubos kag ang wala mapukan nga mga tinuga makakita sa cross ni Kristo sang iya siyensya kag sang ila ambahanon.
Makita nga ang himaya nga nagasilak sa naong ni Sos amo ang himaya sang masinakripisyohon nga gugma. Sa kapawa gikan sa Kalbaryo, makita nga ang kasuguan sang gugma nga nagasikway sa kaugalingon amo ang kasuguan sang kabuhi para sa duta kag langit nga ang gugma nga wala nagapangita sang iya kaugalingon may ginahalinan sa tipusoon sang Dios kag nga sa isa nga mapinubuson kag kubos ginapakita ang kinaiya niya nga nagapuyo sa kapawa nga wala sing tao nga makapalapit. Sigin suguran ang Dios ginpahayag sa tanan nga mga binuhatan sang pagpanuga. Si Kristo amo ang naghumlad sang mga langit kag nagbutang sang mga sansaran sang duta. Ang iya kamot amo ang nagbitay sang mga kalibutan sa kawaan kag naghimo sang mga bulak sang latagon. Ang iya kusog nagapalig-on sang mga bukid, ang dagat. Iya kag siya ang naghimo sini. Salmo 65 bersikulo 6 kag Salmo 95 bersikulo 5. Siya ang nagpuno sang duta sang katahum kag sang hangin sang ambahanon. Kag sa tanan nga butang sa duta, kag sa hangin, kag kalangitan, ginsulat niya ang mensahe sang gugma sang amay. Karon gindagtaan sang sala ang himpit nga binuhatan sang Dios, apang ina nga sulat kamot nagpabilin. Bisan karon ang tanan ng mga gintuga nagapahayag sang himaya sang iya pagkahalang dun. Wala sing bisan ano, luwas nga makagod nga tagipasoon sang tao nga nagakabuhi para siya kagulingon. Wala sing pispis nga nagapihak sang hangin. Wala sing sapat nga nagahulag sa duta kundi nagaalagad sa iban nga kinabuhi. Wala sing dahon sang kagulangan o kon manubo nga dahon sang hilamon habang may iya ministeryo. Ang tanan may ara ila nga mga buluhaton. Ang tagsa kakahoy kag mga gagmay nga mga kahoy kag dahon nagatubo sinang elemento sang kabuhi nga kun wala ang tao o kun sapat indi mabuhi kag ang tao kag sapat sa baylo nagaalagad sa kabuhi sang kahoy kag ang kahoy man kag sa iya mga dahon. Ang mga bulak naga ginhawa sang kahumot kag nagabukas sang ila katahom sa pagpakamaayo sa kalibutan. Ang adlaw nagasanag sang iya kapawa sa pagpahalipay sang isa kalibo kakalibutan. Ang dagat nga amo mismo ang ginhalinan sang tanan naton nga mga tuburan kag mga tubod sang mga bubon nagabaton sang mga sapa gikan sa tagsa kaduta apang nagakuha sa paghatag. Ang mga gabon nga nagasaka gikan sa iya dughan nagatupa sa mga ulan sa pagbunyag sa duta agud nga ini magtubo kag magadako. Ang mga anghel sang himaya nakasapo sang ila kalipay sa paghatag sang gugma kag walay ka pagkakapoy nga pagbantay sa makalag nga napukan kag indi balaan. Ang langit nun nga mga tinuga nagaganyat sa mga tagipusoon sang mga tao. Nagadala sila sa sining madulom nga kalibutan sang kapawa gikan sa mga korte si Babaw. Pagi sa malolo kag mapailubon nga mga pagalagad, nagahulag sila sa tawhanon nga espiritu sa pagdala sang mga nadula sa isa kapag pakiguupod kay Kristo nga mas malapit sang sa ila kagalingon nga mahibalaan. Apang sa paglisog gikan sa tanan nga mga mas manuo nga mga representasyon, makita naton ang Dios paagi kay Hesus Kristo. Sa pagtanaw kay Hesus, makita naton nga himaya sang aton Dios nga amay nga ginahatag. Wala ako sing ginahimo gikan sa akon kagulingon, siling ni Kristo. Ang buhi nga amay nagpadal sa akon kag ako nagakabuhi paagi sa iya. 1:28, 1:6:18, 1:8:50 kag Juan 7:18. Wala ako nagapangita sang akon kagulingon nga himaya, kundi ang himaya sang iya nga nagpadala sa akon.
Sa sini nga mga pulong, ginapahayag ang dako nga prinsipyo nga amo ang kasuguan sang kabuhi para sa universo. Ang tanan nga mga butang, nabaton ni Kristo gikan sa Dios apang ginkuha niya sa nagahatag. Gani sa langit nun nga mga korte, sa iya nga ministeryo para sa tanan nga tinuga sa pagi sa pagpalangga, pagi sa pinalangga nga anak ang kabuhi sang amay, nagailig sa tanan, pagi sa anak nga nagabalik sini, o kagpagi man sa anak nagabalik ini sa pagdayaw kag malipayon nga pagalagad, isa kahuyop sa gugma sa dako nga tuburan sang tanan. Kagani, pagi kay Kristo, ang sekreto sang pagpakamaayo, kumplito nga nagarepresentar sang kinaiya sang dako nga manog hatag, ang kasuguan sang kabuhi. Ang langit mismo, ini nga kasuguan ginlapas, or sa langit mismo, ini nga kasuguan ginlapas. Ang sala naghalin sa pagpangita sang kaugalingon. Si Lucifer, ang nagatabon nga kerubin, naghandom nga mangin una sa langit. Gintunguhaan niya nga kontrolahon ang langit nun nga mga tinuga, agod na mapahilayo sila sa ilang manunuga, kag agod na matigayon ang ila pagtahod dito na kay Lucifer sa iya kaugalingon. Gani, ginsayop niya ang Diyos nga naga patungod sa iya sang handom sa pagpakataas ang kagulingon. Upod ang iya kagulingon nga malaot nga mga kinaiya, nagtinguha siya sa pagpuhunan nga mahigugmaon o sa mahigugmaon nga manunuga. Samo, ginlimbungan niya ang mga anghel. Samo, ginlumbungan niya ang mga tao. Gintuytuyan niya sila sa pagduha-duha sang pulong sang Dios kag sa indi pagsalig sa iya kayo. Bangod ang Dios indi sa ka Dios sang katarungan kag makahadlok nga pagkahalangdon, ginapanabo ni Satanas nga tan-aw nila siya subong matigdas kag indi mapinatawaron. Samo ginbuyok ni Satanas ang mga tao sa pagbuylog sa iya sa pagrebilde batok sa Dios. Kag ang gabi sang kailo nag-abot sa kalibutan. Ang duta nangin madulong bangod sang sayop nga paghangop sa Dios. Agod ang madulong nga mga landong mapasanag, agod nga ang kalibutan mapabalik sa Dios, ang malimbungon nga gahom ni Satanas dapat mabungkag. Indi ini mahimo paagi sa pwersa. Ang paggamit sing kusog sumpakil sa mga prinsipyo sang panguluhan sang Dios. Hinahandom niya lamang ang pag-alagad sang gugma, kag ang gugma hindi magsugo, hindi ini madaog pagi sa pwersa o kun otoridad. Pagilamang sa gugma nga ang gugma mapukaw, ang pagkilala sa Dios amo ang paghigugma sa iya. Ang iya kinaiya dapat ipakita sa baliskaran sang kinaiya ni Satanas. Ini nga buluhaton, isa lamang katinuga sa bugos ng universo ang makahimo. Siya, si Kristo lamang, nga nakahibalo sang kataason kag kadalumon sang gugma sang Dios ang makapahibalo na sini. Sa madalom nga gabi sang kalibutan na ang adlaw sang pagkamatarong dapat magbutlak, nga may pag-ayo sa iya mga pakpak. Malakias 4, versikulo 2. Ang plano para sa aton nga pagtubos hindi sa kapangunahuna nga natabo sang nakasala na ang aton una magidikanan. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. Ang inisya isa kaya isayad to karbilasyon sang misteryo nga gintago sa kahipos sa wala sing katapusan nga mga tiyon. Ang butambalon magaturan sa Roma 16:25 nga ara nagali ang script kumbaga nga ang plano para sa pagtubos ang tao na preparar ng sang Dios agod nga kun ang tao madalagin ni Satanas kag nadalagin ang ng tao, so ara na daan nakapreparar ang plano sang kaluwasan. Isa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dagon amo ang sadsaran sang trono sang Dios. Gikan sa ginsuguran, ang Dios kag si Kristo nakahibalo sang pagka kay Satanas nga siya mapustasya.
kag sang pagkapukan sang tao paagi sa malibungon nga gahom sang apostata. Ang Diyos wala nagtinguha nga ang sala dapat manluntad apang nakita niya sini abansi ang pagluntad sini kay naghimo sing kay musan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya. Dako gid ang iya gugmas kalibutan nga nagpakigtipan siya sa paghatag sang iya bugtong nga anak agud nga bisan sino ang magtuo sa iya indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Sino si Pernang Siling? Ibaya ko ang akong trono sa ibabaw sang mga bituon sang Diyos. Kaangay ako sang labing mataas. Isaias 14, mga bersikulo 13-14. Apang si Kristo, ngayara sa lagway sang Diyos, wala niya ginkabig nga isa kabutang nga dapat kuhaon nga mangin katumba sa Diyos, kundi ginhukas niya ang iya kaugalingon nga nagkuha sang dagway sang isa kaulipon nga ginhimo sa dagway sang mga tao. Filipos 2:6-7. Sa ini nga voluntaryo nga sakripisyo, mahimo nga nagpabilin si Sos sa tupad sing amay. Mahimo nga nahuptan niya ang himaya sang langit kag ang pagtahod sang mga manugtunda. Apang ginpili niya nga ibalik ang sitro sa mga kamot sang iya amay. Kag sa pagpanaogikan sa trono sang universo, agud nga siya makadala sang kapawa sa mga nagakadula, sang kabuhi sa mga nagakadula. Halos 2,000 katuig na ang nagligad, isa katingog nga may makatalanghaga nga kahulugan nga nabatian sa langit gikan sa trono sang Dios. Yari karon nagakari ako. Ang halad kang ang hindi mo luyag apang isa ka lawas ang imogin handa sa akon. Yari karon ako nagkari sa tumo sang libro na sulat na hanungod sa akon sa paghimo sang imo kaubuton o Dios. Hebrohanon 10 mga bersikulo 5 kag bersikulo hasta sa bersikulo 7. Sa sini nga mga pulong ginapahibalo ang katumanan sang katuyuan nga gintang gintago gikan pa sa walay katapusan nga mga dagun. Si Kristo magaduaw sa aton kalibutan kag mangin tawo. Siling niya isa kalawas ang imo ginhanda sa akon. Kung nagpakita siya upod ang himaya nga iya na iya kagulingon upod sa amay, antes pa ang kalibutan, hindi natin mabatas ang kapawa sa iya presensya. Hindi natin kaya nga tulukon ang presensya sang Dios, ang himaya sang Dios, kung si Kristo hindi nagatabon sang pagkatawhanon, kundi siya nagpakatawo. Agon makita natin ini kag hindi malaglag ang pagpakita sang iya himaya gintabunan. Ang iya pagka-Diyos no natabunan sang pagkatao, ang iya makita nga himaya sa makita nga dagway sang tawo. Ang hindi makita nga himaya ni Kristo gintabunan sang dagway sang tawo. Agon nga ang tawo, bisan na makakita siya sa Diyos, makita siya kay Kristo, hindi na siya mano. Ining dako nga katuyuan ginlandong sa mga tipo kag mga simbolo. Ang nagadabdab nga sampinit nga sa diin si Kristo nagpakita kay Moses nagpahayag sang Dios. Ang sibulo nga ginpili para sa presentasyon sang pagka-Dios isa ka manubo nga kahoy nga daw wala sing mga atraksyon. Gibutang sini ang walay katapusan, ang makal luluyon nga Dios or ang maluluyon nga Dios nagtabon sang iya himaya sa isa kalabing mapainubuson nga sahi nga si Moises makatulok sini kag mabuhi. Gani sa ligi nga panganod sa adlaw kag sa ligi nga kalayo sa gabi, ang Dios nakigangot sa Israel nga nagapahayag sa mga tao sang iya kaubuton.